Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig, på äkta.

0: Mitt namn är Rohi Tala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

drömde om ett bättre liv, om älskor som icke sårer, och ta farväl med dig, var som ett kyss med smak av tårer.

0: Alle som är med I Ben Reddick kommer mer eller mindre från det samma miljö I Stavanger, men dere har plussat på lite till efterhvert.
1: Ja, det, vi hade en liten utskiftning där vi fick med Siril Malmedal Hauge på vokal istället för hon som upprinnelig sa. Mm. Plus att vi har haft en del projekt där vi har haft lite ja, vi har haft Ben Reddick med strings konsert och så har vi haft Ben Reddick med Bjergsted Jazz Ensemble projekt som vi har lagt platta av. Och ja, lite sån diverse så det ja, det är inte alltid bara sju som ska stå på scen.
0: Vi ska höra något ett exempel på hur det låter nu. Falske ulver är också en av de morsomme titlarna till Ben Reddick.

0: Sopransaksofon är ditt foretrukne instrument. Det är du har allt annat i arsenalet ditt, men varför sopransaxofon som det absolut foretrukne?
1: Det var det jag spelade mest på videregående och då var jag väldigt upptatt av att finna eller annat som stämmer som jag hade inne mig då på instrumentet. Och så har jag bara tagit med mig in i alla andra situationer senare och fått lov till att ta det med mig in i ganska många stora ensemble som jag är med i då. Så då har jag på något sätt fått svära den som spelar sopran. Så det har bara ballat på sig och till slut så har det bara blivit min stämma då, för mig.
0: Ja. Har det något med sopransaxofon till Jan Garbarek att göra?
1: Jag hörte ju massa på sopransaxen, både hans och Tore Brunborg och sånt forskjelligt när jag var yngre, speciellt. Mm. Mm. Ja.
0: Och det var som väldigt många fick med sig en situation på Maihaugen på Lillehammer för någon månad sedan där dronning Sonja verkligen blev bergtatt av ditt sopransaxofonspel. Vad stas?
1: Ja, det var väldigt stas att spela för Sonja och kongefamiljen. Det var ja.
0: Vad skedde då? Varför och hurdan?
1: Nej, det var sån öppning av barndomshemmet till dronning Sonja. Och så skulle en Audun trio spela där. Och så hade de haft de som arrangerat hade ett önskemål om att det skulle vara med en blåser, så då spurte de mig då. Och så ja. Jag tror de likte det. Ja.
0: Sa de nå?
1: Ja, vi fick inte snacka så massa med dig, men alla kom bort och tomla upp och sa att det var rörande och ja, hon var lite på gråten. Det var hyggligt.
0: Flott att ta med sig det.
1: Ja, väldigt.
0: Vi ska höra lite mer Ben Reddick också, men detta i en helt annan sammanhang, sammen med Bjergsted Jazzensemble från Stavanger. Snutt 1, Gjemsel heter sporet.
1: Ja.
0: Vad är kontexten?
1: Det var ja, alla låtarna blev ganska massa större när vi skulle eller ha med så många musiker och så stort band. Så då var det någon av låtarna våre som Magnus Murphy Joelsson skrev om till sån snutta. Så lagde vi en liten sån svitte av någon av låtarna som ja, så det här är snutt nummer 1 då. Så jag har egentligen skrivit låten Gjemsel, men det är Magnus som har skrivit den om till snutt.
0: Ben Reddick med Bjergsted Jazzensemble.

hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klassen. Du kan ju tänka dig själv. Hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusade överallt och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älskade vaffelkaka och varme stråleovna. Där låg han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig. Hvor jag går. Och mor och far. Och fyra ungar.

Här står på gamle tomta. Nu är det höjhus här. Då var det härsa. Det kallt vi prärien. Här var vi cowboya och indianera. En gång i en annan världen är hon prins. Det finns ett bild av oss två. Ett lite sortvitt knips från då vi sprang omkring här i sol och regn. Och allt är såre väl och savner lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort och de är med mig hvor jag går. Och far och fyra unga och en prins.

Sovna i går kväll med radion på. Vakna idag till musik. Trackspel och sang om en sommar en gång. Svaberg och hud och blyg blick. Gäspa och sträck mig och kika i världen. Och tänk på allt jag länge ska dräck. Och känn att det slett icke savnade heller. Antiche var röst

Tala Mari Boyne, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jag mulla melde här stämmen, ja, den radio Noma, La Alma Radio, ordentlig radio.

en är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever.